Gostarei de lali, que de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine, bizuane ku binuse, bizuane ku buane, zuane ma, tercih mao.